wa e won mi ni se mi de je akaba to de la fitira baba lo mo bo se je ila ila npe o le ma ti wa e du mo ma